0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі українцям нагадали про документ, без якого поїздка може обернутися зайвими витратами. Розповім, де саме ця картка працює, а де вже треба шукати інший поліс. І ще одна історія для любителів дивовиж. На планеті досі є місця, куди людина або майже не діставалася, або взагалі не ступала. І деякі з них звучать як готовий сценарій для пригодницького фільму. Українцям, які подорожують країнами Євросоюзу, нагадали про важливу річ. Перед поїздкою варто мати європейську картку медичного страхування. Вона, зокрема, покриває необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про раптову травму. Картка також діє у разі загострення хронічних хвороб або коли допомогу не можна відкласти до повернення додому. Але є нюанси. Картка не покриває лікування в приватних клініках, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні роботи, втрату багажу чи скасування подорожі. Також за окремі послуги, як-от місцеві доплати, часто доведеться платити самостійно. Є іще одне важливе обмеження. Для українців ця картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії. Тож перед поїздкою туди краще окремо уточнити умови у своїй страховій компанії або оформити комерційний поліс. На Приморському бульварі в Одесі археологи знову дісталися шарів, які добре переплітають різні епохи. Цього разу вони знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завтовшки приблизно 2 метри, простежується більш ніж на 20 метрів. Фахівці кажуть, що знахідка допоможе точніше окреслити межі античного поселення гавань Істріан. Окрім цього, на розкопках виявили артефакти 14 століття, пов'язані з генуезькою факторією Дженест. Це кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Є й сліди османського періоду. Вони можуть бути пов'язані з Хаджибейським замком. Археологи кажуть, що нові дані ще раз спростовують міф про те, ніби Одесу колись заснували на порожньому місці. А вже якщо дивитися не на землю, а на мапу світу, то там і досі є чимало білих плям. Саме до таких місць належать регіони, де люди або бували вкрай рідко, або й зовсім не ступали. Наприклад, у Західній Антарктиді є земля Мері Берд. Це величезна територія, майже недоторкана дика природа. І вона досі залишається однією з найменш освоєних на планеті. Майже недосліджений і північний лісовий комплекс у М'янмі. Там густі ліси простягаються гірською місцевістю, а доступ до них роками був обмежений. Серед непідкорених вершин вирізняється Гангхар Пуенсум у Бутані. Її вважають найвищою недосяжною горою у світі. А в Непалі є Мача Пучари, куди також не ступала людина через її священний статус. Є й місця, куди не йдуть не через віру, а через ризик. Це, наприклад, Суммарі на кордоні Пакистану та Китаю, або масив східний Ньєнчен-Тангла в Тибеті, де з сотень вершин підкорили лише кілька. Недослідженість ховається і в океані. Хребет Гакеля в Північному льодовитому океані майже весь час закритий кригою, тож навіть у наш час там побували лише одиниці. А ще є синоти Юкатану в Мексиці. Це затоплені печери, де, за оцінками, досі лишаються сотні кілометрів невідомих ходів. І коли здається, що земля вже давно вся на карті, вона нагадує про інше. У середині гір, під льодом, у лісах і під водою ще й досі можуть чекати місця, яких людина ніколи не бачила.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: Радио. Радио. Ностальгия.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Карибський острів, де відпочинок не зіпсує ані злочинність, ані урагани. Розповім, чому Арубу назвали найспокійнішим курортом світу. І ще одна історія, яка вас точно здивує. Дженніфер Лопес уже давно носить українське. І на сцені, і в кіно. Арубу назвали найбезпечнішим курортом у світі. І це не просто гарний заголовок для відпустки. Острів отримав майже максимальну оцінку в оновленому індексі безпеки мандрівників – 98 зі 100. Аруба ще й вдало розташована. Вона лежить далеко на півдні Карибського регіону, тож майже не потрапляє під удар сильних штормів і ураганів. Американський Держдеп також дав острову найвищий рівень безпеки. Це Level 1. Тобто радять лише звичайну обережність. На острові постійно патрулює поліція. Вона стежить за курортами, набережними, пляжами та торговими центрами. Тому ввечері тут можна спокійно гуляти біля моря або повертатися з ресторану без зайвого напруження. Для відпочинку на Арубі найчастіше обирають дві зони. Перша – знаменитий Eagle Beach із білим піском і деревами фофоті. Друга – Palm Beach, де зосереджене готельне життя. Palm Beach має дуже спокійну воду. Вона майже схожа на величезний природний басейн. Уздовж берега ще й тягнеться зручна набережна з готелями, барами та водними розвагами. А якщо хочеться дикішого пейзажу, то варто поїхати на північ острова. Там уже скелі, кактуси і сильні океанські хвилі. Особливою місциною там є бухта Трес-Трапі або Три Сходинки. У воду там спускаються просто кам'яними сходами. А ще можна поплавати поруч із морськими черепахами. І наостанок ще одна маленька туристична знахідка. Неподалік від Палм-Біч працює ферма метеликів. Туди можна зайти під час відпочинку і повертатися ще кілька разів за той самий квиток. Зручно, красиво і дуже по-карибськи. Із моря до сцени. А там українські бренди вже давно тримають свій стиль поруч із Дженніфер Лопес. Співачка не раз з'являлася в речах від українських дизайнерів. І, чесно кажучи, список уже вийшов чималий. Один із її фаворитів – бренд Анни Осмехіної, відомий своїм ефектом другої шкіри та татуювальними принтами. Саме в такому образі Лопес виходила і на концерт Девіда Гетти у Франції, і на фестиваль у Лос-Анджелесі. Ще один бренд – Фролов. Він відомий корсетом. Прозорими тканинами та фірмовими серцями у крої. Саме в білій сукні цього бренду Дженніфер Лопес з'явилася в трейлері свого фільму-мюзиклу «This is me, now, a love story». Також у її гардеробі був «Левер Кутюр». Для проморолика до пісні «This time around» стилісти обрали для співачки ефектну білу сукню з фатину. А бренд «Анна Октобер Лопес» носила вже в більш повсякденному форматі. На рекламних заходах у Нью-Йорку вона з'явилася в ніжно-рожевій сатиновій спідниці з розрізом і м'якому кардигані. Є в цьому списку і «Санта Брендс». Для однієї з подій Дженніфер Лопес обрала напівпрозору сукню-сітку зі стразами та туфлі з пір'ям. Тобто українська мода в неї вже не випадковий епізод, а цілком окрема історія. І погодьтеся, приємно бачити, як наші бренди так впевнено працюють на світовій сцені. І ще одна тепла новина на завершення. На Львівщині взяли під охорону майже 30 гектарів із рідкісними первоцвітами. Там створили три нові охоронні зони для шафрану Гейфеля. Це червонокнижна рослина, яку ще називають крокусом або бриндушкою. Нові ділянки розташовані у Шептицькому районі. Загалом їхня площа – 29,31 гектара. Охоронні зони створили на землях державної власності. Ініціатором стала українська природоохоронна група. Шафран Гейфеля цвіте одним із перших навесні. Він утворює фіолетові килими і дуже важливий для перших весняних комах. Тому ці нові зони – це справді хороша новина для природи. І знаєте, завжди приємно закінчувати випуск саме так. Не про втрати, а про те, що встигають зберегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дубровник навчився боротися з натовпами туристів так, щоб і місто не задихнулося, і гості не втратили враження. Далі – історія про правила для подорожей із домашніми улюбленцями. І там, чесно кажучи, є кілька нюансів, які краще знати заздалегідь. А ще археологи в Одесі знайшли сліди дуже давньої стіни. І це вже не просто красива легенда про старе місто, а цілком конкретний доказ його багатошарової історії. Дубровник уже кілька років намагається втримати баланс між популярністю та спокоєм. Місто не відмовляється від туристів, але й не дає їм заповнювати все й одразу. Там давно зрозуміли, проблема не лише в кількості гостей, а й у тому, як саме вони приїжджають. Колись у порт одночасно заходили 5 або 6 круїзних лайнерів. Тоді центр міста буквально не міг дихати. Тепер діє ініціатива «Повага до міста». У порту можуть стояти не більш як 2 круїзні судна одночасно. Разом вони можуть привезти до 4 тисяч пасажирів. І ще одна важлива умова. Стоянка має тривати щонайменше 8 годин. Змінили й підхід до автобусів із туристами. Їм потрібно заздалегідь бронювати час в'їзду до міста. Так у Дубровнику можуть розтягнути потік гостей протягом дня і підлаштуватися під події чи пікові години. Для тих, хто залишається довше, працює Дубровнік Пас. Це і квиток у музеї, і доступ до транспорту, і спосіб підказати, коли краще йти до найпопулярніших місць. У місті навіть ставлять лічильники людей у старому місті, щоб аналізувати потоки і, точніше, керувати туризмом. Після цього вже не дивно, що й правила для поїздок із домашніми тваринами стали набагато чіткішими. І тут українським пасажирам теж варто бути уважними. З 22 квітня в ЄС оновили вимоги для некомерційного перевезення тварин. Для виїзду потрібні мікрочіп, щеплення від сказу, ветеринарний паспорт і аналіз на антитіла. Якщо все зробити вчасно, підготовка може зайняти зовсім не 4 місяці, а значно менше. Найдовше доводиться чекати після здачі крові на титр антитіл. Саме тому фахівці радять не пропускати щорічну вакцинацію. Якщо щеплення зробити без запізнення, повторно чекати 3 місяці вже не доведеться. Далі все залежить від розміру тварини і типу вагона. Малих тварин перевозять у переносках. Для великих собак діють суворіші правила. Потрібні намордник, повідок, окремий квиток і викуп усіх місць у купе або вагоні. Є й окремі обмеження. Наприклад, великих собак не перевозять у поїздах Варшава, Раваруська, Братислава, Чоп і Мукачево, Кошице. А тепер про знахідку, яка повертає нас набагато далі в часі, ніж будь-який квиток чи маршрут. В Одесі археологи дістали нові докази того, що історія міста почалася зовсім не на порожньому місці. На Приморському бульварі дослідники знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завдовжки близько 2 метрів простежується більш як на 20 метрів. Окрім цього, археологи натрапили на артефакти часів Генуезької факторії та Османського періоду. Серед знахідок є кераміка, монети та кам'яні елементи, які допомагають точніше відновити історію цієї місцевості. Дослідники кажуть, що ці результати добре показують. Територія сучасної Одеси жила і розвивалася задовго до появи самого міста. І, схоже, попереду там ще буде не одна цікава знахідка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

latest hit to the wisdom.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі Мону Лізу знову назвали туристичною пасткою. Чому? Бо замість спокійного погляду на шедевр, люди часто бачать тільки натовп, а саму картину – ледь-ледь. І ще одна тема, яка викликає суперечки у фанів подорожей – легендарні місця, куди їдуть за вау-ефектом, а отримують зовсім інший досвід. Не всі знамениті туристичні локації справді виправдовують очікування. І це підтвердили одразу кілька популярних місць, які мандрівники часто згадують у відгуках із розчаруванням. Почнемо з Лувру. Саме Мону Лізу в Парижі туристи дуже часто називають місцем, яке не дає того враження, на яке всі розраховують. Полотно невелике, людей біля нього завжди багато, а зробити нормальне фото майже неможливо. У результаті, замість спокійного знайомства з шедевром, багато хто бачить лише чужі голови в кадрі. Схожа історія із купальнями Сечені в Будапешті. Це найбільший термальний комплекс Європи. Він працює ще з 1913 року. Але частина відвідувачів скаржиться на натовпи, неприємний запах у деяких басейнах і не надто чисті зони відпочинку. Тож популярність місця не завжди означає комфорт. До списку також потрапив лондонський M&M's World. Туристи називають його занадто яскравим, галасливим і при цьому звичайним магазином із завищеними цінами. Багато хто йде туди з очікуванням розваги, а виходить із думкою, що це просто комерційна пастка для гостей міста. Не кращі відгуки і про Білий дім у Вашингтоні. Навіть попри статус однієї з найвідоміших будівель світу, туристів часто чекає розчарування. Резиденцію президента видно здалеку, вона за огорожами, а інколи ще й частково закрита через ремонтні роботи. Тобто легенда є, а от враження – не завжди. У Кіото схожа ситуація з храмом Фусімі і Нарітайша. Він знаменитий своїми червоними воротами Торії, але на місці багатьох зустрічають величезні черги і постійний потік туристів. Через це тиша та атмосфера, за якими туди їдуть, губляться буквально за кілька хвилин. А от Великий бар'єрний риф в Австралії розчаровує вже з іншої причини. Частина коралів знебарвилася через потепління води та сильне ультрафіолетове випромінювання. Тому риф уже не завжди виглядає таким барвистим, як його звикли уявляти. На Гаваях туристи також часто говорять про завищені очікування. Пляж Вайкікі в Гонолулу відомий у всьому світі, але відпочивальники скаржаться на натовпи, високу забудову, дорогі послуги і не надто простору берегову лінію. Для когось це символ курорту, а для когось – просто дуже людне місце. У Британії тим часом знову назвали найневтішніший тематичний парк. Алтон Тауерс другий рік поспіль очолює такий рейтинг. Відвідувачі найбільше нарікають на високі ціни, довгі черги та додаткові платні послуги. Іноді розваги там виходять дорожчими за саму пригоду. Ще одна пам'ятка, яка регулярно розходиться з очікуваннями – русалонька в Копенгагені. Багато туристів дивуються, що статуя значно менша, ніж здається на фото. До того ж, вона стоїть на промисловій набережній, тож романтики там менше, ніж у туристичних буклетах. І нарешті Ленс Енд у Корнволлі. Мис, який вважають найзахіднішою точкою материкової Англії, дедалі частіше критикують за надмірну комерціалізацію. Сувенірні крамниці, атракціони, бари, готель і дорогі фото біля вказівника – усе це для багатьох уже не про природу, а про туристичний бізнес. І після всіх цих місць, де очікування явно не збіглися з реальністю, є й історія зовсім іншого настрою. На аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів зі «Зоряних війн». Новий власник заплатив за нього 3 750 000 доларів. Це світловий меч, яким Марк Гемміл користувався у 5-му епізоді саги «Імперія завдає удару у відповідь». Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у легендарній сцені, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не дивився Star Wars. Цікаво, що до лота увійшов не музейний муляж, а справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році. Його зробили за зліпком руки актора. І цей продаж уже назвали рекордним для оригінального реквізиту зі «Зоряних війн». У попередньому рекорді теж був Вейдер, але цього разу Люк обігнав свого батька.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, У регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі українцям нагадали про документ, без якого поїздка може обернутися зайвими витратами. Розповім, де саме ця картка працює, а де вже треба шукати інший поліс. І ще одна історія для любителів дивовиж. На планеті досі є місця, куди людина або майже не діставалася, або взагалі не ступала. І деякі з них звучать як готовий сценарій для пригодницького фільму. Українцям, які подорожують країнами Євросоюзу, нагадали про важливу річ. Перед поїздкою варто мати європейську картку медичного страхування. Вона, зокрема, покриває необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про раптову травму. Картка також діє у разі загострення хронічних хвороб або коли допомогу не можна відкласти до повернення додому. Але є нюанси. Картка не покриває лікування в приватних клініках, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні роботи, втрату багажу чи скасування подорожі. Також за окремі послуги, як-от місцеві доплати, часто доведеться платити самостійно. Є іще одне важливе обмеження. Для українців ця картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії. Тож перед поїздкою туди краще окремо уточнити умови у своїй страховій компанії або оформити комерційний поліс. На Приморському бульварі в Одесі археологи знову дісталися шарів, які добре переплітають різні епохи. Цього разу вони знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисяч років. Стіна завтовшки приблизно 2 метри, простежується більш ніж на 20 метрів. Фахівці кажуть, що знахідка допоможе точніше окреслити межі античного поселення гавань Істріан. Окрім цього, на розкопках виявили артефакти 14 століття, пов'язані з генуезькою факторією Дженестра. Це кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Є й сліди османського періоду. Вони можуть бути пов'язані з Хаджибейським замком. Археологи кажуть, що нові дані ще раз спростовують міф про те, ніби Одесу колись заснували на порожньому місці. А вже якщо дивитися не на землю, а на мапу світу, то там і досі є чимало білих плям. Саме до таких місць належать регіони, де люди або бували вкрай рідко, або й зовсім не ступали. Наприклад, у Західній Антарктиді є земля Мері Берд. Це величезна територія, майже недоторкана дика природа. І вона досі залишається однією з найменш освоєних на планеті. Майже недосліджений і північний лісовий комплекс у М'янмі. Там густі ліси простягаються гірською місцевістю, а доступ до них роками був обмежений. Серед непідкорених вершин вирізняється Гангхар Пуенсум у Бутані. Її вважають найвищою недосяжною горою у світі. А в Непалі є Мача Пучари, куди також не ступала людина через її священний статус. Є й місця, куди не йдуть не через віру, а через ризик. Це, наприклад, Суммарі на кордоні Пакистану та Китаю, або масив східний Ньєнчен-Тангла в Тибеті, де з сотень вершин підкорили лише кілька. Недослідженість ховається і в океані. Хребет Гакеля в Північному льодовитому океані майже весь час закритий кригою, тож навіть у наш час там побували лише одиниці. А ще є синоти Юкатану в Мексиці. Це затоплені печери, де, за оцінками, досі лишаються сотні кілометрів невідомих ходів. І коли здається, що земля вже давно вся на карті, вона нагадує про інше. У середині гір, під льодом, у лісах і під водою ще й досі можуть чекати місця, яких людина ніколи не бачила.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальджі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.
2: Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

sur les dunes.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua. Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Радіо Ностальжі.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
16: Деталі на метро.ua.
17: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
18: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
19: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
20: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
21: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Хочеш хіти?
27: Є.
26: Улюблене ранкове шоу?
27: Є.
26: Рок, джаз, денс?
27: Є.
26: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».
28: Радіо «Ностальджі».

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Реклама.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
6: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Реклама. «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: сюди.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є. Пенал є. Зошит є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
16: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на «Метро.ua».
17: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
14: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
18: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчим.
19: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
18: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
20: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Хочеш хіти?
27: Є.
26: Улюблене радкове шоу?
27: Є.
26: Рок, джаз, денс?
27: Є.
26: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
27: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ерго Цитал від алергії красотол. Ерго Цитал, і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на Вок – це ок.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
14: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. If this world is where it...

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Чуєш?
3: Вегас-24!
6: Гра кличе!
3: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
8: Є!
9: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
9: Також є!
7: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку.
7: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus відрізняти з дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. Obsession.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо «Ностальжія».

0: Рок, час, денс є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Сонця.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо «Ностальджі». Радіо «Ностальджі».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Настежі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Настежі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
4: І так кожного дня.
5: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте
6: радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія».

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі».

0: З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте
9: Радіо Ностальжі.

0: Ви слухаєте радіо Ностальгія.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Карибський острів, де відпочинок не зіпсує ані злочинність, ані урагани. Розповім, чому Арубу назвали найспокійнішим курортом світу. І ще одна історія, яка вас точно здивує. Дженніфер Лопес уже давно носить українське. І на сцені, і в кіно. Арубу назвали найбезпечнішим курортом у світі. І це не просто гарний заголовок для відпустки. Острів отримав майже максимальну оцінку в оновленому індексі безпеки мандрівників – 98 зі 100. Аруба ще й вдало розташована. Вона лежить далеко на півдні Карибського регіону, тож майже не потрапляє під удар сильних штормів і ураганів. Американський Держдеп також дав острову найвищий рівень безпеки. Це Level 1. Тобто радять лише звичайну обережність. На острові постійно патрулює поліція. Вона стежить за курортами, набережними, пляжами та торговими центрами. Тому ввечері тут можна спокійно гуляти біля моря або повертатися з ресторану без зайвого напруження. Для відпочинку на Арубі найчастіше обирають дві зони. Перша – знаменитий Eagle Beach із білим піском і деревами Фофоті. Друга – Palm Beach, де зосереджене готельне життя. Palm Beach має дуже спокійну воду. Вона майже схожа на величезний природний басейн. Уздовж берега ще й тягнеться зручна набережна з готелями, барами та водними розвагами. А якщо хочеться дикішого пейзажу, то варто поїхати на північ острова. Там уже скелі, кактуси і сильні океанські хвилі. Особливою місциною там є бухта Трес-Трапі або Три Сходинки. У воду там спускаються просто кам'яними сходами. А ще можна поплавати поруч із морськими черепахами. І наостанок ще одна маленька туристична знахідка. Неподалік від Палм-Біч працює ферма метеликів. Туди можна зайти під час відпочинку і повертатися ще кілька разів за той самий квиток. Зручно, красиво і дуже по-карибськи. Із моря до сцени. А там українські бренди вже давно тримають свій стиль поруч із Дженніфер Лопес. Співачка не раз з'являлася в речах від українських дизайнерів. І, чесно кажучи, список уже вийшов чималий. Один із її фаворитів – бренд Анни Осмехіної, відомий своїм ефектом другої шкіри та татуювальними принтами. Саме в такому образі Лопес виходила і на концерт Девіда Гетти у Франції, і на фестиваль у Лос-Анджелесі. Ще один бренд – Фролов. Він відомий корсет. Прозорими тканинами та фірмовими серцями у крої. Саме в білій сукні цього бренду Дженніфер Лопес з'явилася в трейлері свого фільму-мюзиклу «This is me, now, a love story». Також у її гардеробі був «Левер Кутюр». Для промо-ролика до пісні «This time around» стилісти обрали для співачки ефектну білу сукню з фатину. А бренд «Анна Октобер Лопес» носила вже в більш повсякденному форматі. На рекламних заходах у Нью-Йорку вона з'явилася в ніжно-рожевій сатиновій спідниці з розрізом і м'якому кардигані. Є в цьому списку і Santa Brands. Для однієї з подій Дженніфер Лопес обрала напівпрозору сукню-сітку зі стразами та туфлі з пір'ям. Тобто українська мода в неї вже не випадковий епізод, а цілком окрема історія. І погодьтеся, приємно бачити, як наші бренди так впевнено працюють на світовій сцені. І ще одна тепла новина на завершення. На Львівщині взяли під охорону майже 30 гектарів із рідкісними первоцвітами. Там створили три нові охоронні зони для шафрану Гейфеля. Це червонокнижна рослина, яку ще називають крокусом або бриндушкою. Нові ділянки розташовані у Шептицькому районі. Загалом їхня площа – 29,31 гектара. Охоронні зони створили на землях державної власності. Ініціатором стала українська природоохоронна група. Шафран Гейфеля цвіте одним із перших навесні. Він утворює фіолетові килими і дуже важливий для перших весняних комах. Тому ці нові зони – це справді хороша новина для природи. І знаєте, завжди приємно закінчувати випуск саме так. Не про втрати, а про те, що встигають зберегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дубровник навчився боротися з натовпами туристів так, щоб і місто не задихнулося, і гості не втратили враження. Далі – історія про правила для подорожей із домашніми улюбленцями. І там, чесно кажучи, є кілька нюансів, які краще знати заздалегідь. А ще археологи в Одесі знайшли сліди дуже давньої стіни. І це вже не просто красива легенда про старе місто, а цілком конкретний доказ його багатошарової історії. Дубровник уже кілька років намагається втримати баланс між популярністю та спокоєм. Місто не відмовляється від туристів, але й не дає їм заповнювати все й одразу. Там давно зрозуміли, проблема не лише в кількості гостей, а й у тому, як саме вони приїжджають. Колись у порт одночасно заходили 5 або 6 круїзних лайнерів. Тоді центр міста буквально не міг дихати. Тепер діє ініціатива «Повага до міста». У порту можуть стояти не більш як 2 круїзні судна одночасно. Разом вони можуть привезти до 4000 пасажирів. І ще одна важлива умова. Стоянка має тривати щонайменше 8 годин. Змінили й підхід до автобусів із туристами. Їм потрібно заздалегідь бронювати час в'їзду до міста. Так у Дубровнику можуть розтягнути потік гостей протягом дня і підлаштуватися під події чи пікові години. Для тих, хто залишається довше, працює Дубровнік Пас. Це і квиток у музеї, і доступ до транспорту, і спосіб підказати, коли краще йти до найпопулярніших місць. У місті навіть ставлять лічильники людей у старому місті, щоб аналізувати потоки і точніше керувати туризмом. Після цього вже не дивно, що й правила для поїздок із домашніми тваринами стали набагато чіткішими. І тут українським пасажирам теж варто бути уважними. З 22 квітня в ЄС оновили вимоги для некомерційного перевезення тварин. Для виїзду потрібні мікрочіп, щеплення від сказу, ветеринарний паспорт і аналіз на антитіла. Якщо все зробити вчасно, підготовка може зайняти зовсім не 4 місяці, а значно менше. Найдовше доводиться чекати після здачі крові на титр антитіл. Саме тому фахівці радять не пропускати щорічну вакцинацію. Якщо щеплення зробити без запізнення, повторно чекати 3 місяці вже не доведеться. Далі все залежить від розміру тварини і типу вагона. Малих тварин перевозять у переносках. Для великих собак діють суворіші правила. Потрібні намордник, повідок, окремий квиток і викуп усіх місць у купе або вагоні. Є й окремі обмеження. Наприклад, великих собак не перевозять у поїздах Варшава, Рава Руська, Братислава, Чоп і Мукачево, Кошице. А тепер про знахідку, яка повертає нас набагато далі в часі, ніж будь-який квиток чи маршрут. В Одесі археологи дістали нові докази того, що історія міста почалася зовсім не на порожньому місці. На Приморському бульварі дослідники знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2500 років. Стіна завдовжки близько 2 метрів простежується більш як на 20 метрів. Окрім цього, археологи натрапили на артефакти часів Генуезької факторії та Османського періоду. Серед знахідок є кераміка, монети та кам'яні елементи, які допомагають точніше відновити історію цієї місцевості. Дослідники кажуть, що ці результати добре показують. Територія сучасної Одеси жила і розвивалася задовго до появи самого міста. І, схоже, попереду там ще буде не одна цікава знахідка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі Мону Лізу знову назвали туристичною пасткою. Чому? Бо замість спокійного погляду на шедевр, люди часто бачать тільки натовп, а саму картину – ледь-ледь. І ще одна тема, яка викликає суперечки у фанів подорожей – легендарні місця, куди їдуть за вау-ефектом, а отримують зовсім інший досвід. Не всі знамениті туристичні локації справді виправдовують очікування. І це підтвердили одразу кілька популярних місць, які мандрівники часто згадують у відгуках із розчаруванням. Почнемо з Лувру. Саме Мону Лізу в Парижі туристи дуже часто називають місцем, яке не дає того враження, на яке всі розраховують. Полотно невелике, людей біля нього завжди багато, а зробити нормальне фото майже неможливо. У результаті, замість спокійного знайомства з шедевром, багато хто бачить лише чужі голови в кадрі. Схожа історія із купальнями Сечені в Будапешті. Це найбільший термальний комплекс Європи. Він працює ще з 1913 року. Але частина відвідувачів скаржиться на натовпи, неприємний запах у деяких басейнах і не надто чисті зони відпочинку. Тож популярність місця не завжди означає комфорт. До списку також потрапив лондонський M&M's World. Туристи називають його занадто яскравим, галасливим і при цьому звичайним магазином із завищеними цінами. Багато хто йде туди з очікуванням розваги, а виходить із думкою, що це просто комерційна пастка для гостей міста. Не кращі відгуки і про Білий дім у Вашингтоні. Навіть попри статус однієї з найвідоміших будівель світу, туристів часто чекає розчарування. Резиденцію президента видно здалеку, вона за огорожами, а інколи ще й частково закрита через ремонтні роботи. Тобто легенда є, а от враження – не завжди. У Кіото схожа ситуація з храмом Фусімі і Нарітайша. Він знаменитий своїми червоними воротами Торії, але на місці багатьох зустрічають величезні черги і постійний потік туристів. Через це тиша та атмосфера, за якими туди їдуть, губляться буквально за кілька хвилин. А от Великий бар'єрний риф в Австралії розчаровує вже з іншої причини. Частина коралів знебарвилася через потепління води та сильне ультрафіолетове випромінювання. Тому риф уже не завжди виглядає таким барвистим, як його звикли уявляти. На Гаваях туристи також часто говорять про завищені очікування. Пляж Вайкікі в Гонолулу відомий у всьому світі, але відпочивальники скаржаться на натовпи, високу забудову, дорогі послуги і не надто простору берегову лінію. Для когось це символ курорту, а для когось – просто дуже людне місце. У Британії тим часом знову назвали найневтішніший тематичний парк. Alton Towers другий рік поспіль очолює такий рейтинг. Відвідувачі найбільше нарікають на високі ціни, довгі черги та додаткові платні послуги. Іноді розваги там виходять дорожчими за саму пригоду. Ще одна пам'ятка, яка регулярно розходиться з очікуваннями – русалонька в Копенгагені. Багато туристів дивуються, що статуя значно менша, ніж здається на фото. До того ж, вона стоїть на промисловій набережній, тож романтики там менше, ніж у туристичних буклетах. І нарешті Ленс Енд у Корнволлі. Мис, який вважають найзахіднішою точкою материкової Англії, дедалі частіше критикують за надмірну комерціалізацію. Сувенірні крамниці, атракціони, бари, готель і дорогі фото біля вказівника – усе це для багатьох уже не про природу, а про туристичний бізнес. І після всіх цих місць, де очікування явно не збіглися з реальністю, є й історія зовсім іншого настрою. На аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів зі «Зоряних війн». Новий власник заплатив за нього 3 750 000 доларів. Це світловий меч, яким Марк Гемміл користувався у 5-му епізоді саги, імперія завдає удару у відповідь. Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у легендарній сцені, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не дивився Star Wars. Цікаво, що до лота увійшов не музейний муляж, а справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році. Його зробили за зліпком руки актора. І цей продаж уже назвали рекордним для оригінального реквізиту зі «Зоряних війн». У попередньому рекорді теж був Вейдер, але цього разу Люк обігнав свого батька.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.